0: veseli je Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Olika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Россия в стране, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уровень судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Добро јутро! 7 је сати на сату нашег спонзора Белемионикса. Време је за јутарње дружење на таласима Бет Радија. Субота је 18. јули. Време је за нашу јутарњу кафу, омиљено викенд дружење уз добру музику i onu pozitivnu priču. Neka ova subota bude lagana i bez teških tema, uz priče koje bude dobro raspoloženje i naravno muziku koja uljepšava jutro. I ovog jutra naravno uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Bilo da ste već na putu, uživate kod kuće ili tek spijate onu svoju prvu jutarnju kafu, svakako ostanite u našem društvu, jer subota je stvorena za predah od svakodnevnih obaveza, za one posebne planove i male trenutke koje pune baterije za dane pred nama. Idemo prvo sa pozdravnim pjesmama, nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije. Želimo vam mirno, nasmijano i ispunjeno jutro. Dobro jutro, Betovci.

0: što se tiče policije Brčko distrikta. Od 9 do 11 sati Doni Brezik, Semberska. Naravno, moram da vas napomenem da osim ovih najavljenih, rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. I presretači su na cestama, tako da oprez. Sretan put, želim vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

lesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli, pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu. Ulje Floriol, 1 litar, 3,35.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Dobro jutro i studija i režije, dobro jutro i sunčano Gradačca. Trenutna temperatura u Gradačcu iznosi 26 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subotnje jutro ima neku posebnu čar, nema žurbe, alarmi danas mogu malo sačekati, a prva jutarnja kafa nekako ima još ljepši ukus. Iskoristite ove trenutke da udahnete punim plućima, odmorite misli i dan započnete u dobrom raspoloženju. Vikend je prilika da usporimo tempo, provedemo više vremena s porodicom i prijateljima ili jednostavno uživamo u trenucima koje često zanemarimo tokom radne sedmice. I zato neka vam ovo jutro bude lagano, opušteno, uz dobru muziku i lijepo društvo. Subota može početi na najljepši način. Želimo vam da ostatak vikenda provedete onako kako najviše volite, u dobrom društvu, uz odmor, osmih i lijepe trenutke koji se pamte. Mi naravno nastavljamo dalje naš jutarnji program, a vama želimo ugodnu i sunčanu subotu. Pa malo da zaplešemo uz Adija Šošeta i Bajla.

Ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Indeks bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: slušamo Stoju, Ne slušaj vijesti. Nastavljamo naše subotnje druženje uz dnevni program, uz narodnu muziku. Danas bez teških tema, bez vijesti, samo pozitiva, pozitivna energija, zanimljive priče.
1: Možda ova pesma zvuči poznato od tvojih pet minuta.
0: Gdje god da ste i šta god da radite, ostanite i dalje u Stali se Bet Radija. Naravno, uživajte u vikendu.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ove subote 18. jula sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. I prva muzička želja za danas, Zorica, dvokrevetna soba. Od Emine pozdrav za vrijedne žene u Srnicama.

ovu muzičku ste birali vi. Specijalan pozdrav za radnu ekipu SS Monta, poseban pozdrav za Milana i Nedu Sokola.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, prvog jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: VIP SMS.
3: Slušamo Brenu i Crna kafa i mislim da je ovo odlična najava za podnevsku kaficu. Kaže, čokoladna, jesi li odjutrila? Ajmo sada na jednu podnevsku. Ja ću u cigaretu, a tebi evo jedna čokolada. Pozdrav za tebe, pozdrav za Neznanku. A znaš da sam na odvikavanju od čokolada. Tako da, ide Crna Gorka, bez šećera, kao što mi je i život sladak.
4: Spavam do podne, pa i do popodne, pa i do popodne.
3: Pozdrav za Neznanku.

Pozdrav vama, pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića, poseban pozdrav za vozača Masea. Slušamo Bajrić i Eminu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Ljubu i Mala. E sada, Mala, moraš da izabereš da li prva opcija ili druga opcija. Meni više odgovara ova prva. Jeftinija je. Veliki pozdrav za Neznanku. Malo bi da ide na koncert, na Ljubin koncert, i ili da je vodim u Tursku. Više ova prva opcija mi odgovara.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za ekipu Montera Gradmont koji se vraćaju sa terena uz pjesmu Prođi sa mnom kroz crveno. Cece, uživajte. I nadam se da vozač nije daltonist, da neće stvarno proći kroz crveno. Sretan put ekipi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Halid i vremena se mijenjaju, javlja se ista ekipa, kaže vozač nije daltonista u svakom slučaju, pozdrav za ekipu Montera Gradmont, hvala Bogu pa nije, znači budžet ostaje, nema kazni. Slušamo Halida, veliki pozdrav za ovo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Ču Masea. Nije upisana muzička želja, ali evo ja sam odabrala, nadam se da će odgovarati.

sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, ako može. Od Željka Jurića, Srednja Slatina, pozdrav i srednje, Jura u potpis. Eto, pozdrav za Srednju Slatinu, slušamo Jurića.

0: pitanja, učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Jedna pauka.
2: Pozdrav za najbolju šeficu. Slušamo Vesnu i ovo u grudima.

0: 24 sata najbolje muzike. Bet 99.9 FM. Drugačiji od ostalih.
1: Ujesam mi odiđe.
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Jel sad?
1: Pa da mi ište treba.

0: Akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo. Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Radio. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, biham na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti. Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji ove subote 18. jula. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hum, Zvirići, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša, Zupci, Neum i Kamensko. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška nema duži zadržavanja na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta. Apelujemo na vozače da, ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama od Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Javlanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Garaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton, za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, ali od 20.45 do 21.45 radarska kontrola u Mionici 3, putni pravac M19, zatim od 22.30 do 23.30 M19 Šahitluci, Banovići od 13.30 do 14.30 Trešnica. Sapna od 14 do 15 sati, Sapna Kalesija u mjestu Žuje. Kalesija od 16.30 do 17.30 Vukovije Donje. I da vidimo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 22 sata do ponoći radarska kontrola na putnom pravcu Bukvik Cerik. I vozači, ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Sretan put!
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radija.
2: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađe kolege, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174.

ovu muzičku ste birali vi. Sretan rođendan, nisi od pripreme, a slušamo Halida Bešlića.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ženim se, ženim se, stare ću cure rastirat.
2: Slušamo i nervoznog poštara i ženim se. Sretna svadba mladencima Muje, Mini, od Murisa i Melise.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Predstavljajući finale svjetskog prvenstva u fudbalu donit će zaista istinski spektakl. Španski klubski fudbal imat će apsolutno dominantnu ulogu u borbi za svjetski tron. Zašto kažemo tako? Prema zvaničnim podacima, Atletico Madrid je najzastupljeniji klub u ovom finalu sa čak 10 fudbalera koji će se boriti za titulu prvaka svijeta. Madriđani imaju svoje predstavnike u oba tabora, a njihove klubske zvijezde direktno će se sudariti na terenu. Dres reprezentacije Argentine zaigraće Juan Musso, Molina, Alvarez, Simeone, Almada, González. Na drugoj strani za Španiju nastupit će Marcos Llorente, Baena, Pobili, Grimaldo. Zaista dosta fudbalera Atletico Madrida. Odmah iza madridskog kluba nalazi se Barcelona. Katalonski gigant će u meču za najvažniji trofej u fudbalu imati ukupno 8 svojih fudbalera. Na listi barcelonijih igrača u konkurenciji za finale su Garcia, Eric Garcia, Pau Cabarsi, Xavi, Dani Olmo, Pedri, Torres i naravno Yamal. U svakom slučaju klubski igrači sastaće se na terenu, neki na jednoj strani, neki na drugoj, i odmjeriti snage. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša.

Bilo je to za društvo kod Bakre. Pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela. Kralj Bojena. Sviramo dalje, puno pozdrava od Omkija za ekipu N na NN lokaciji. Poseban pozdrav za bivšeg Rana Sedina i za njegov radni kolektiv. Siran Sakić ne traži sine.

je, brate, svog. Sretan rođendan moj. Naravno, dolazak Izi iz Amerike. Sviramo dalje. Pozdrav od Omkija za bivšeg Rane Sedi na njegov kolektiv koji radi večeras. Pozdrav za Sejda, četvorku i za ekipu na NN lokaciji.

Roberto Domkija. Veliki pozdrav za društvo, posebno na NN lokaciji. Sviramo dalje. Ovako piše: mom mužiću moj sve najbolje za rođendan od njegove Hanume Šibe.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz. Radio.

Veliki pozdrav za društvo kod Bahre, pozdrav za Pepija i Adela. Amidži mu i sve najbolje za njegov rođendan. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, žele mu Damir i Jennifer.

to za sretan rođendan ocu moj. Sviramo dalje. Videnbruk je sa nama. Pozdrav dežurnoj ekipi, ovoj maloj Videnbruku. Sretnog početka. Takođe, ćerki Melisi, sretan rođendan. Pjeva nam Koke na svoj način. Pozdrav Bađi Miretu, sretno pripremanje za Bosnu. Veliki pozdrav svim Betovcima od Mićka iz Videnbruka. Nadamo se da je Peza sačuvao roštilj.

to od Senada. Sviramo dalje. Oči moje, kletvom bih vas kleo. Veliki pozdrav za društvo kod Bahre. Pozdrav Fefiju, pozdrav za Adela.

0: djece moje su bogatstvo.
1: Moja djeca.
0: Veliki, veliki pozdrav.
1: Moje su bogatstvo.
0: Od babe osme. Za sinove, za moju izu, stahu, šidu, unučad, pravunučad i ostalo društvo. Sviramo dalje. Mire je sa nama. Pozdrav za mog bađana, Mićka. Naravno, pozdrav za Pezu, za naše bolje polovine. Usitnilo je. Valja nam za domovinu.

Sretan rođendan. I zove me oženjene. Idemo dalje, Senči je sa nama, puno pozdrav od Senada, pozdrav za Džemu, električara, kralja. Ne može nam niko ništa.

Bilo je to za džemu električara od Senada. Sviramo dalje, polako se spremamo da pregazimo ovih 1400 km do domovine. Veliki pozdrav za Bađana Mićka, naravno za Pezu, za naše bolje polovine. Pozdrav od Mireta. Posavina za ove lagano, da se krene za domovinu.

Ameriko, če Ameriko. Slušali smo to od domaćine moje. Sviramo dalje, 106. u pitanju. Pozdrav za Bet Radio, pozdrav za sve slušalce. Poseban pozdrav za one koji nose burmu, a ponašaju se kao da su je zaboravili. Ako može nikada, Libegović, Burma.

idemo dalje. Puno pozdrava od Senada. Pozdrav za Džemu električara, kralja. Goran Crnogorac sam pjavio.

Bosne moje nigdje nema. Puno pozdrava od brata Ize, za brata moju i snahu Jennifer koji slave rođendan. A mi slušamo Adu Gegaja.

Pozdrav od Vake za Berlince, za našu Rajsku. Puno pozdrav od sina Armina i snahe Selme, sve najbolje ocu Muje i snahe Jennifer za rođendan. Halid nam pjeva. Vraćam se majci u Bosnu.

Minuta za Jaska i za društvo. 106. pozdrav iz Savidove centrale. Pozdrav za Sanela Legendu, za Dajđu Limariju, Adu Razvodnu Česmu, Enesa Tomasa, naravno za Minada Citroena i za Buru Crvenu Dvojku. Kako kažu, nećemo se ženiti dok ne sredimo crvene manje.

Gira Radić nam je pjevala. Pozdravi stižu od Nadela za brata Mirzu. Sviramo dalje. Puno pozdrava od domaćina Muje i od Šide za njihove goste.

jugo, jugo, rodna grudo. Pozdrav od ćerke Mine i zeta Nahida. Sretan rođendan moj. Poseban pozdrav za Aviđu. Dobro nam došao iz Amerike. Jugo, jugo. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo kod Almira i Sene. Pozdrav za rođaka Baltu od Adela.

Večernji program na talasima Bet Radija. Mire nam piše pozdrav za mog bađana Mićka, za mog pezu, za naše ljepše polovine. Spremamo se za domovinu, ako Bog da, u petak. Pozdrav za najbolju ekipu. Pozdrav za Videnbruk. Kafa se pije u Brčkom.

0: Bilo je to za sretan rođendan.
1: Da li me voliš ili je klopka? Da li si verna ko što se kuneš ili ko se žene?
0: Sviramo dalje. Za dobrodošlicu Amerikancima. Puno pozdrava od Armina i

mu dalje. Baš kao što ste tražili. Moja ti je otvorena kuća. Puno pozdrava stiže od Hanume. Šide za mužeka moju, kojim je rođendan. Želimo mu sve najbolje. Ova poruka ipak ovako, od domaćina, od Muje i Šide za goste u Tokama. Slušamo Aldinu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Upravo taj broj, slobodno se javite.
2: Brzo proći.
1: Jovana Tipšin, daleko si ti, pozdrav od vesele ekipe iz Opatije.

1 sat 59 minuta. Ne preostaje nam ništa drugo nego da odjavimo ovaj noćni dio programa. Pozdrav našem sponsoru, to je diskoteka Galaksis Srebrenik. Večera smo imali groznicu subotnje večer. Pozdravit ćemo sve vas u ovom trenutku, one budne. Svakako preporučujemo Talas i Vet Radija. Ako idete spavati, želimo vam lijepe mirne snove. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli i slušajte Bet Radio. Ne.